0: Dobar dan iz naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograde 2 za 1. jul. Dakle, u prvom delu podsjetit ćemo se biografije i opusa literarnog i publicističkog Slavenke Drakulić, koja je preminula u drugoj polovini prošlog meseca, koja je bila jedna od poznatijih imena i u oblasti novinarstva i publicistike i literature. A u drugom delu emisije ćemo skrenuti pažnju na troje slovenačkih autora, za sada manje poznatih kod nas, ali nadamo se da će se to promeniti. To je Dušan Šarotar i na njegov roman Zvezdana karta, na knjigu priča Agate Tomažić Ono što ne možeš da ispričaš frizerki i na roman dokumentarni Andreža Rožmana Ovo se ne može izbrisati, a koji su, dakle, knjige Andreža Rožmana i Agate Tomažić objavljeni u Beogradu u izdanju Otvorene knjige. U nedelju 20. juna mediji su objavili vest da je u 77. godini preminula Slavenka Drakulić, jedna od najprevođenijih književnica postjugoslovenskog prostora, rođena 1949. godine u Rijeci. Autorski opus Slavenke Drakulić sadržajan je i raznovrstan i može se podeliti na tri oblasti: na novinarstvo, publicistiku ili publicističku esejistiku i na književnost. A opet i taj literarni opus na dve celine: na prozu, odnosno knjige priča i romane o traumatičnim i osetljivim temama, kao što su nasilje u porodici, majko ubistvo u jednom romanu ili fenomen starosti, odnosno drugi deo bi činile romansirane biografije marginalizovanih umetnica i naučnica koje su ostale u senci svojih poznatih muževa i partnera. Kao novinarka, Slavenka Drakulić je bila stalna saradnica, pa i spoljna urednica brojnih vodećih svetskih listova i nedeljnika. Pomenut ću samo neke, kao što je recimo New York Times, Los Angeles Times, Guardian, Observer, Zeit, Politiken, La Stampa, Eurozin i tako dalje. Kao publicistkinja bila je svojevrsna pionirka ili avangarda, odnosno preteča, baveći se temama koje su bile i ostale proskribovane ili nepoželjne, kao što je to bio slučaj sa feminizmom ranih 80. godina, kada je objavila svoju prvu publicističku knjigu Smrtni grijesi feminizma, Ogledi o mudologiji. 90. se bavila raspadom Jugoslavije i fenomenom, recimo, ratnih zločina, odnosno kako obični ljudi postaju ratni zločinci u knjizi Oni ne bi ni mrava zgazili, ali bavila se i fenomenom istočnoevropskog komunizma u knjizi Basna o komunizmu. Slavenka Drakulić je tri puta bila naša gošća u emisiji Oko Balkana i upravo su Basne o komunizmu bile prva knjiga o kojoj smo 2013. godine razgovarali. Gospođo Drakulić, vaš literarni opus sadrži, pored beletrističkih i one esističke i esističko-publicističke knjige, jedna takva je Basna o komunizmu, koja je 2010. objavljena u Profilu u Zagrebu, 2011. u izdavačkoj kući Rende u Beogradu, i ona sadrži šest basni o zemljama iza gvozdene zavese, uključujući i SFRJ, a specifično je to da su naratori životinje. Neki su povezani sa istorijskim ličnostima, recimo Titov papagaj Koki, Gavran koji je svedok samoubistva premijera u Albaniji Envera Hođe ili pas generala Jeruzelskog u Poljskoj, a drugi svedoče o običnim životima u komunizmu, kao što je istočno-nemačka krtica koji tek svedoči o prelasku Berlinskog zida, najstariji pas u Bukureštu govori o životu pod Čaušeskom, a Miš u Ormanu muzeja komunizma u Pragu i o promenama i o prethodnom i o preslačenju nekadašnjih pristalica i ponašanju disidenata. Pitanje, što je bio za vas motiv da se pozabavite fenomenom komunizma o kome ste inače pisali, recimo i u knjizi Kako smo preživjeli komunizam i čak se smijali, ili u knjizi o postkomunizmu Kafe Europa,
1: da,
0: iz 96. godine. Dakle, toliko godina kada je nestao i taj fenomen sa istorijske scene i kada postoji dosta kritika, a javila se i jedna druga pošast od nacionalizma pa sve do ovog kapitalizma sa neljudskim likom.
1: Pa ja sam i o nacionalizmu i o ratu, o svemu tome isto dosta pisala. Ja to vidim kao dvije trilogije. Jedna je o komunizmu, to su te tri knjige koje ste spomenuli, to je Kako smo preživjeli komunizam, Kafe Europa i ova knjiga o kojoj govorite, i zatim jednu trilogiju o ratu, Balkan Express, Kao da me nema i Oni ne bi mrava zgazili. Što se tiče ovih knjiga, ja sam zapravo ove zadnje knjige o muzeju komunizma, ja sam osjetila tu potrebu zbog toga što sam shvatila ta najmlađa generacija u Evropi, a pogotovo i u Americi, nema apsolutno pojma o tome što se što se dešavalo zapravo u prošlom stoljeću i što je taj, i to je ono jako važno, taj komunizam je nekakav generički pojam u kojem, u kojoj svašta utrpate, a razlike među pojedinim zemljama zapravo ljudi nisu o tome dovoljno osvješteni. Radili su nekako istraživanje negdje recimo početkom, recimo šta znam, 2005. ili tako, nekad bila sam u Pragu na literarnom festivalu i onda mi je gospodin koji organizira to rekao, čujte, kod nas su radili jedno istraživanje po gimnazijama i pitali su studente, odnosno džake, imali su nekakvu anketu što je to komunizam i većina od njih, recimo šta znam, recimo 75-80% nije pojma imala o tome. E sad, da li zbog toga što kod kuće o tome nerado govore ili ne govore, da li zbog toga što postoji jedan takav odijum prema prošlosti, u svakom slučaju neke svijesti nema, a nema niti svijesti o tome koliko je različit taj, ono što se na zapadu zove komunizam, a što smo mi zvali socijalizmom, postoji, ne? Ja sama kad sam obilazila američke fakultete na kojem na nekim od njih sam i predavala, sam shvatila da tu apsolutno nikakva svijest o tome ne postoji. Onda sam mislila, čekaj malo, idem ja sada napraviti jednu knjigu koju ću pisati o razlikama. A činilo mi se da je to kao jedna zgodna knjiga koja bi poslužila kao, da tako kažem, uvod u komunizam. Budući da se te moje knjige o komunizmu dosta koriste po američkim fakultetima za razne ove kolegije i na spiskovima su literature, onda mi se činilo da bi ovo bio kao za neki uvodni kolegije o komunizmu vrlo zgodno za te mlade ljude od 17-18 godina i još ako govori životinje pa ima jedan recimo element duhovitosti, tako dalje, da im se pokaže koliko su te zemlje različite bile. Evo to sam nastavila i to recimo nekako uzmimo, pokušala sam nekako neki pedagoški element uključiti sve to.
0: Može se reći da je crvena nit koja povezuje esejističku publicistiku i prozu Slavenke Drakulić, dakle njene romane i knjige priča sa njenim esejističkim knjigama, neka vrsta istraživačkog ispitivanja traumatičnih tema, odnosno jedan angažovani pristup stvarnosti s ciljem razotkrivanja mehanizama koji dovode do nasilja i ljudske patnje. Takav slučaj je bio i u romanu Optužena, o kome smo razgovarali istom prilikom kada i o basnama o komunizmu. U vašem romanu Optužena zapravo na optuženičkoj klupi nalazi se žena koja je ubila svoju majku. Ipak, vaš roman nije posvećen tom pojedinačnom slučaju, već se na osnovu njega roman fokusira na jedan opštiji fenomen kakav je porodično nasilje, odnosno nasilje roditelja prema deci. Ovde je prevashodno to maltretman majke prema ćerki. A u vašem romanu šta više ta vrsta maltretmana se nastavlja iz generacije u generaciju, maltretirana ćerka i sama postaje majka koja maltretira svoje dete. Šta je bio vaš prevashodni cilj? Da rasvetlite mehanizam jednog još uvek društvenog tabua u našim kulturama ili da ukažete na način na koji se on nasleđuje i neizbežno ponavlja?
1: Pa ja moram reći, kad pišete roman, nije vam cilj ni jedno ni drugo. Nemate cilja. Vama je cilj da ispričate jednu priču i to je tako i u ovom slučaju bilo. Naravno da to izgleda kao neka specijalna vrsta angažmana. I ako se roman predvori u neku vrstu angažmana, onda je to dobro i onda sam ja jako zadovoljna. Međutim, cilj nije bio ni jedan ni drugi. Cilj je bio da ja naprosto ispričam jednu priču o nasilju u obitelji, jer je to nešto što mi je onako dugo se vrtilo po glavi i dugo mi je zapinjalo za oko i vidim jako je malo o tome pisano. Ako isto o tom pisano, to je u medijima, u novinama, a vi i to dosta u posljednje vrijeme, moram reći. Ali da se to tematizira u nekom literarnom smislu, to nisam nekako primijetila. I mislim da zapravo to u literarnom smislu se ne tematizira ni u svijetu. Ja sam recimo čitala dosta te literature američke i tu vi uglavnom imate neke ispovijesti, neke biografije, autobiografije i tako dalje. Ali baš taj neki aspekt literarni, ja ću vam reći zašto. Meni čini da je važno da to bude literarni, nisam naišla na to. A naime, čini mi se da je važno da to bude literarni izričaj. Zašto? Zbog toga jer mi se, kao i u slučaju romana Kao da me nema, koja govori o masovnim silovanjima žena u Bosni, čini mi se da su žrtve te koje vrlo teško mogu izreći svoje osjećaje. I onda se u oba slučaja sam se ja kao spisateljica osjetila nekako pozvanom, to je glupo rečeno, ali mi se čini jedini adekvatni opis, da zapravo pokušam dokučiti njihove osjećaje. Dakle, To je pisano iz vizure ne majke, nego žene koja je ubila majku, a koja je toga bila prije toga žrtva zlostavljanja. I na neki način ja želim da čitateljice, prvenstveno jer naravno znamo da 75% čitalačke publike jesu čitateljice, osjete taj njen život, taj njen psihički život i te njene osjećaje da bi vidjeli kako je zapravo do toga došlo. Mene u cijeloj priči najviše zanimalo kako je moguće, kako se dogodi, kakva je to situacija, kakva je to konstelacija da se dogodi matricid, dakle ubojstvo majke, koje je apsolutno najrijeđi zločin na svijetu.

0: Ipak može se reći da je Slavenka Drakulić kao književnica možda najpoznatija po romansiranim biografijama umetnica i naučnica koje su imale tu sreću, a možda i nesreću, da imaju za muževe i partnere svetski slavne umetnike i naučnike, a dve od tih umetnica i naučnica kojima se bavila Slavenka Drakulić su poreklom sa naših prostora. To su romani iznova istraživačke biografije, recimo o meksičkoj autorki Fridi Kahlo, koja je isprva bila u senci muža takođe slikara Diego Rivere, kasnije je zapravo postala i slavnija i poznatija od njega posthumno. Onda tu je roman o Dori Mar, odnosno Teodori Marković, avangardnoj slikarki, koja je bila partnerka Pabla Picassa, dakle taj roman se zove Dora i Minotaur, kao i roman o Milevi Marić Einstein, supruzi Alberta Einsteina, koja je bila iz Novog Sada i takođe talentovana naučnica. Pa ajde, neka bude moje prvo pitanje, ono koje se logično nameće. Zašto ste odabrali ove tri žene, dve umetnice, jednu naučnicu, da budu u fokusu vaših romana?
1: Odgovor je vrlo jednostavan, to je da sam zamislila da zapravo pišem ne o tim osobama, nego o odnosima kreativnih osoba koje su u vezi. Dakle, muškarac i žena koji su ili bračni par ili žive zajedno, a oboje su kreativci. Što se dešava u jednom takvom paru? Čija kreativnost pobjeđuje? Recimo, u slučaju Fride Kahlo vi biste rekli da možda dominira Diego Rivera. Da, za njenog života. Ona za života nije izlagala, za života nije prodavala, za života je zapravo samo slikala kao više za sebe, jel? Ali danas ako spomenete Fridu Kahlo, svi će znati ko je ona. Ona je ikona. A Diego Rivera, to će znati samo stručnjaci. On je bio tada tih godina veliko ime. On je ne samo bio i veliki meksički muralist, nego je bio i veliki komunist. Dakle, odatle ide i ta priča o Lavu Trotskom koji je kod njih u kući boravio i o tom prijateljstvu, jel, i o vezi Fride Kahlo sa Trotskim. Na prvi pogled bismo rekli da je ona možda žrtva, ne, ona nije žrtva. Ona je u tom smislu neka vrsta pobjednice. On je dominirao, ali zapravo je ona postala ikona. Sa Dorom Mar je situacija nešto drugačija. Dora Mar je, zanimljivo, bila već afirmirana fotografkinja. Ona je već imala izložbe, ona je u tim nadrealističkim krugovima gdje se kretala, već imala ime. I kad vi pogledate njene fotografije danas, to su jako zanimljive i, ja bih rekla, odlične fotografije. Ona je počela fotografirati sa 12 godina, mislim, dakle, imala je tu neku želju, imala je ljubav, imala je talent, sve je to imala. A ipak, u vezi sa Picassom, on ju je na neki način pojeo, recimo to tako. Njegova kreativnost je bila tih razmjera, da je on pojeo nju. Ja ga zato i u knjizi i u intervjuima nazivam ljudošterom. Ne da je pojao nju, nego je pojao apsolutno sve oko sebe, jer je sve i uvijek koristio samo kao materijal za svoje stvaralaštvo. Dakle, on je, njegov kreativni doseg i domet je bio ogromnih razmjera, a za to morate imati izvjesnu samouvjerenost koju Dora nije imala. Ona je imala taj neki identitetski problem, kako sam ga ja u knjizi opisala i definirala. Moramo naravno znati da su sve te ličnosti, jesu osnove mi je biografska, ali to su u stvari ličnosti u knjizi, dakle književni likovi. Pa da, tako i Mileva Marić Einstein, ili Mileva Einstein, kako je ona zadržala njegovo prezime i kad se rastala i do kraja života. Po toj istoj logici, samo što to više nije bio umjetnički par, nego je to bio par naučnika. To me zanimalo jer oni su krenuli s istih osnova, recimo tako, jel? Zajedno su studirali, ona je bila jedina studentica žena u to vrijeme, i recimo da u Austro-Ugarskoj, gdje ona živjela, jer je u Novom Sadu bila, žene nisu mogle studirati, zato su obitelji koje su željele, recimo iz Beča, da im kćeri studiraju, oni su ih slali u Švicarsku na studije, jel? Tako je i ona završila u Švicarskoj na Politehnici. I oni su počeli jednako i recimo prvih 5-6 godina dok su studirali i tako dalje, zajedno su radili na različitim istraživanjima, to je sve poznato. A onda je ona u jednom času, nije to bio čas, ali u jednom periodu, pogotovo nakon njegovog zaposlenja u Pragu, počeli su problemi i oni su se prvo razdvojili, a poslije puno godina kasnije su se i rastali. I u tom odnosu kreativnosti je, mislim, znamo da je Einstein bio jedan od najvećih, u to doba zapravo najpoznatiji naučnik na svijetu, poremetio se recimo taj odnos gdje je ona zastala, zaustavila se, a on je otišao, eto, među najpoznatije naučnike na svijetu.
0: I na kraju ovog podsjećanja na biografiju i delo Slavenke Drakulić, koja je preminula polovinom prošlog mjeseca, pomenuo bih još jednu njenu knjigu objavljenu kod nas, koja je zapravo na mene ostavila najjači umetnički utisak, a to je knjiga priča Nevidljiva žena i druge priče, koje ima u fokusu fenomen starenja i starosti, koji je dat iz ženske perspektive. Taj smo razgovor vodili 2020. godine povodom Laguninog izdanja te knjige priča, dakle Nevidljiva žena i druge priče. Nju zapravo možemo čitati dvojako, kao ciklus priča u kojem možda ne sve, ali jedan deo priča mogu imati istovetnu naratorku, pa se samim tim njihov sadržaj prepliče i dopunjuje kao da dobijemo jedan mali roman, ali možemo je čitati i kao knjigu autonomnih pojedinačnih priča. Ali u oba slučaja u fokusu priča je život u takozvanom trećem dobu, odnosno fenomen starosti koji je dat iz ženske perspektive i to ćerke ili supruge dominantno. Početna priča, čiji zapravo naslov pozajmio ime celoj knjizi, dakle Nevidljiva žena, ističe tu neku simboličku poentu cele knjige da je starost ta koja ljude čini nevidljivim u očima drugih, odnosno čini ih osobama na koje drugi, koji su mlađi od njih, jednostavno ne obraćaju pažnju. Treba li Nevidljiva žena i druge priče, treba li tu knjigu vidjeti kao jedan ulančani ciklus ili kao zbirku, odnosno kako to pozno doba vaše likove čini zapravo nevidljivim?
2: Taj izraz koji ste upotrijebili, treća dob, nekad mislim da se to ne bi moglo odnositi na literaturu, to su se, ne znam, u socijalnim nekim pričama, izvještajima novinskim, političari govore tako, novinari, ja kad pišem isto upotrebljavam taj izraz. U literaturi mi se to čini nekako taj fenomen starosti neprimjerenim tako nazvati, a ne volim to nazvati fenomen starosti jer ja uopće ne razmatram fenomen starosti, nego su mi u fokusu likovi, uglavnom žena, koje same tematiziraju svoju starost, prije svega tijelo, mislim da je meni, jer mi je u fokusu svih mojih fikcionalnih radova, a često je seja, tijelo, žensko tijelo. I onda se ona počinju nekako obraćaju pažnju na to i u jednom trenutku taj jedan lik sebe doživljava kao nevidljivu, prvo kad vidi sebe. To se dešava ljudima, da vide sebe u izlogu pa se ne prepoznaju, pa to je neka vrsta nevidljivosti, rekla bi. A zatim to ta činjenica da te drugi ljudi ne vide, ne da se ne prepoznaju, nego jednostavno prolaze i pogledom, pa skoro i tijelom kroz sebe i postaješ sve više i više nevidljiva. Da li je to ulančano, da li se te priče pretpostavljam, mislim se na to nadovezuje jedna na drugu, ili svaka od njih zasebna, to je ostavljeno čitateljima, uglavnom čitateljicama, jer znam da knjige uglavnom čitaju žene. To mi se čini da nije presudno. Neko će to pročitati kao ulančani ciklus priča, kao što je bilo takvih interpretacija, a neki će to pročitati kao nezavisne priče te žene koje nemaju jedna nikakve veze s drugom. Mogu samo reći da su one nastale u jednom dužem periodu, jer meni samo je trebalo dosta uopće da dođem do tih tema. Došla sam tako, ne preko osobnog iskustva, što je vrlo zanimljivo, nego sam došla preko toga da sam opazila u jednom času je dosta pisaca, poznatih, pisalo knjige, muškaraca je pisalo knjige o vlastitoj starosti. Znači, mi je što gledat malo čitat, tražiti, malo takvih knjiga o ženskoj starosti, takvih priča koje ne moraju nužno biti autobiografije, ali baš o starosti i starenju. I vrlo malo sam toga našla i bila sam time jako nekak nezadovoljna. Naravno u biografskim i u autobiografskim to se tematizira, ali nisam išla razmišljati, sam baš na fikciju. Ne? I mogu reći nisam našla toga, sam našla nešto drugo što mi je bilo, što mi je nekako možda pojasnilo situaciju, a to je da žene vrlo često spisateljice pišu ne o starosti, nego o bolesti, o tome kako bolest utječe na tijelo, na percepciju sebe, na percepciju drugoga. Dakle, recimo, Ani Ernaux piše o bolesti majke i ona piše o tome kako se njena majka mijenja od Alzheimera, uglavnom fizički i psihički, naravno. I to mi je bilo, to mi se činilo kao da u nekom trenutku ta tema bolesti bližnjih ili svoja vlastita zamijenje tu temu starosti. Mislim da možda ženama teže pisati o starosti zbog toga što ta starost ima za njih jedan dodatni element u stvarnom životu ga ima. ako se ženska važnost je posta i tako dalje, tumači kroz taj patriarhalni model izgleda, ne, tako onda ima nekako teže prihvatiti tu činjenicu, pa može biti da je to posle posljedno, ali ja to sada spekuliram i psihoanaliziram. Mm. Bez potrebe, poanta je sljedeća, nije me zadovoljilo to što sam našla, onda sam malo krenula u tu temu i eto, onda eto, napisala sam onda tu knjigu priča.
0: Evo na kraju osvrtu ovog kratkog in memorijama Slavenke Drakulić. Nismo pomenuli dosta toga iz njene biografije, posebno taj slučaj veštica iz Rije iz 90-ih, kada je sa pet koleginica optužena u Hrvatskoj za nekakvu nacionalnu izdaju. To inače spada u regularan repertoar svih kritički nastrojenih autorki i autora, odnosno repertoar uvreda, napada i diskvalifikacija autoritarnih režima i grupa upućenih na račun umetnika koji razotkrivaju istinu ili iznose svoju kritiku. Kao autorka, Slavenka Drakulić svakako stoji u redu zajedno sa jednom Dubravkom Ugrešić ili Dašom Drndić, takođe autorki koje su rođene u Hrvatskoj, jugoslovenske afirmisane, a kasnije i planetarno poznate i prihvaćene, kod koje je takođe, kao i kod prve dve pomenute, taj aktivistički impuls bio veoma jak, veoma poetički važan, a ponekad dat u prosvetiteljskom maniru i značajniji od literarnog. Slavenka Drakulić je autorka koja se hvatala u koštac sa demonima patrijarhalnog, autoritarnog, ratnog društva, radeći predano na ženskoj samosvesti i oslobađanju. Tako da će njene knjige i u edukativnom, i u kritičkom, i u literarnom smislu svakako nadživeti trenutak njene fizičke uskraćenosti da nastavi da piše.

0: Yellow Dugme, trubači i DJ-evi. Mix roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz besplatan.
1: Eko.
2: A u drugom delu emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2 za 1. jul, sledi takozvani slovenački blok, odnosno skretanje pažnje na nekoliko slovenačkih autora koji nisu dovoljno poznati kod nas. Jedan čak nije ni preveden. To je Dušan Šarotar, ozbiljen autor srednjih godina. Mi smo s njim razgovarali o romanu Zvezdana karta ove godine, koji je objavljen u Bajbuku u Sarajevu prošle godine, naravno prevod sa slovenačkog, i to je drugi deo trilogije Dušana Šarotara, porodične genealoške trilogije, gde smo pre 10 godina razgovarali o prvom delu te trilogije, Bilijar u Dobroju, koju je Fraktura objavila, a nadamo se da će se kod nas možda pojaviti cela trilogija zajedno sa trećim delu. Dušan Šarotar.
3: Bilijard u Dobroju je izašao 2007. To je zapravo bio prvi roman u slovenskoj literaturi koji je se eksplicitno dokumentirano i pripovedao priču o holokaustu, Drugom svjetskom ratu u Sloveniji. Naime, u Murskoj Soboti, u mojom rodnom gradu, je 20. i 30. godina pa do početka Drugog svjetskog rata bio sjedište jevrejske zajednice za Sloveniju i za dio Hrvatske, tamo u Međimurju, i u 44. manje od godinu dana prije završetka rata, kad je došao Adolf Eichmann sam u Budimpeštu da riješi to, kako su oni rekli, konačno rješenje židovskog pitanja, i u to vrijeme od aprila 44. su deportirali sve židove iz Prekmurja i naravno i Mađarske, oko više od 400.000 u samo jednom mjesec, dva u Auschwitz. I moj stari ocet, moj djed Franz Schwarz, bio je jedan od članova te male židovske zajednice u Prekmurju, i njegova familija, svi su bili u krajem aprila, u početku maja deportirani. I od 500 deportiranih vratili se ih posle rata 25, možda preživeli. A u sam grad Mursko Soboto manje od 10. I među njima je bio i moj djed Franz Schwarz. Tako to je bila neka porodična priča o kojoj niko nije zapravo pričao, ni mi, ni literatura. To je zapravo nekako nestalo iz tog kolektivnog spomina, memorije, zajednice. I ja sam 2007. napisao taj roman kao pokus neke intimne, strašno obiteljske priče. I onda je krenulo, pa nisam ni planirao da će to biti neki monumentalni roman, niti veliki roman, niti u smislu trilogije, ali koliko je vremena prolazilo, sve je više i više tog materijala koji je bio zapravo izgubljen, zaboravljen, nije došlo pod ruke. Glasili su se neki ljudi, preživjeli, pročitao sam nove knjige, i naravno kad stariš kao pisac, ne samo kao čovjek, otvaraju ti se neke nove perspektive. Tako sam napisao onda onaj drugi roman, Ostani sa mnom dušo moja, koja je sada, tako reći, neki drugi deo te trilogije, u kojem sam to ispričao priču u jednom fotografu, seoskom fotografu, profesionalnom fotografu Juliusu Schönauru, za koga sam posle slučajno saznao da je bio bliski prijatelj mog starog oca. Naime, posle Drugog svjetskog, mislim, puno posle rata, u 70. i 80. godinama je bilo pronađeno u jednoj kući koju su rušili na tavanu fotografije na staklu. I onda se uspostavilo da je to bio radnja gdje je taj fotograf radio, i na tim pločama meni su došle pod ruke, ja sam ih gledao i te fotografije prepoznao mog starog oca. Tako da sam vidio, po istraživanju sam suočio da su bili bliski, vrlo bliski prijatelji, familijski prijatelji, tri židovske porodice iz Selce, Šalovci. Tako da sam otvorio i to priču, i sada na kraju ta zvezdna karta, o kojoj ćemo danas nešto više reći, je došla, tako reći, više od 10 godina posle toga. Ja sam se zapravo pokušao vratiti u vrijeme u koje nije imao zapravo niko neki dostup. Ja sam premlad da bi se to sjećao. Moja mama se je rodila poslije Drugog svjetskog rata. To je neka neobična priča, ali našao sam neki mali ulaz, ključ kako se može doći u kuću. To je bila ova žalna naša kućna pomagačica s kojom sam ja odrastao, koja je bila ključ do te priče.
2: Prisjetio sam se, dakle, tvog romana Bilijar u Dobroju, kada smo i razgovarali. Ja sam ga više doživeo kao jedan inovativan ciklus od tri novele, negoli kao roman. Da. Međutim, on je znatno složenije

0: koji Soboti, odnosno Soboti, kako se tada zvala, da. I zapravo čak ne ni ceo međuratni period, nego od 32. od trenutka venčanja, dakle, Rozike Han i Franje Švarca, tokom 30. i početak 40. ja mislim do 42. iako se anticipativno pominje sudbina Jevreja, deo Holokausta i odvođenje Jevreja u Auschwitz, odakle će se vratiti samo Franz Schwarz iz njegove porodice. Zašto ovakva kompozicija, dakle, kratkog romana Zvezdana karta, koji se sastoji od tri poglavlja?
1: Tako je. Kako uopšte ući u neku priču kad nema više nijednog ni svedoka, nema živog svedoka, nema nikakvih dokumentarnih i nekih značajnih stvari u kojim bi se mogli studirati. Postojele samo nekoliko fotografija, kao što sam već rekao, ovog fotografa Schönauera, i zapravo neko nasljedstvo koje je bilo preneseno na mene kao neka, neko reći zadužbina, nego nešto kao mi smo to prenijeli na tebe, na tebi je da to, ako umiješ, ako imaš to moć, da to ispričaš, ispričaj, ali mi ti predajemo samo tišinu. I kako sad iz ove tišine, iz nečega što je potpuno nestalo, što se je zapravo zaboravilo, što nema više skoro nikakvih materijalnih dokaza da ovo što je postojalo, samo ta neka unutarnja, kao kad se prenosi magla ili duša, tomu kaže ili tišina, ili riječ, ili pjesma, kao poezija. I tu je mene susrelo to da zapravo u tom dijalogu smrti ta naša slušavka, žalna, kako sam ja u ovom romanu dao ime, neke večeri sedi kod mene na krevetu, već mrtva, već dugo, mi razgovaramo i zapravo ja pitam kako, zašto, gde, kako je bilo. Ne možeš to pitati mrtvoga, možeš slušati njega kako to priča. I onda u nekom trenutku sam rekao, joj, ta žena je živjela u familiji mojeg starog oca, djeda, prije Drugog svjetskog rata. Ona je poznala malog Eugena, nosila ga na rukama. Od malega je bila s njima u familiji. 16 godina imala kad je došla u Švarcovu familiju. Bila je kad se taj mali rodio i odgajala ga. I sve do 11. godine zapravo ona bila tijesno povezana s tom familijom. Onda je, naravno, došao Holokaust, sve je raspalo. Ali moj stari otac, značajno, odmah kad se vratio 45. iz logora, iz Mađarske pobjegao iz radnog logora, kad se on vratio, došao u kuću izropanu, praznu. Sve su raznili ljudi, odnili. Nije bilo žene, nije bilo sina, bio je bez imena i bez svega. Mogao se odlučiti za zaborav, mogao se za odlučiti za emigraciju i mogao se odlučiti za smrt. Od svega troje ništa od toga nije uzeo, on se odlučio za ljubav. I ponovo se oženio. I odmah 46. već se rodila moja mama. U toj drugoj familiji je Nada. I moj stari otac, kad se rodila moja mama, on je odmah to istu služavku koja je bila u priješnjoj familiji uzeo k sebi opet u novi dom u Murskoj Soboti. I ta ista žena je odgajala mene, držala me za ruke, pričala mi priče, hranila me, vodila me kasnije na šetnje, vozila me po gradu. I onda sam rekao, ona je znala sve o Eugenu tako što je zna sve o meni. I kako je ona radila s njim, odnosno kako ona radila sa mnom, ona isto radila Eugenu. I onda sam rekao, najbitnije stvari se ne prenose samo jezikom, nego se prenose u tišini. Sa dodirima, sa pogledima, sa šaptanjem, sa spavanjem, sa sanjarjenjem i tim stvarima. I onda se meni utvorila neka priča, neka obiteljska priča koju sam mogao rekonstruirati po nekoliko fotografija, sjećanjem na tu ženu s kojom zapravo nisam nikad o tome razgovarao. Ona je umrla kad sam njen bio, 16 godina mi je bilo, ali znao sam ju. Taj ključ do te priče, zato je ona tako mala, tako skuštena, jer nije ona meni mogla ispričati neku veliku fresku. Ona je bila samo naša slušavka, ona je radila, mislim, bila živela kod nas u kući, i koliko sam imao tih autentičnih fotografija od fotografa Schönauera, i naravno to je bilo moguće, to sad mogu reći ovako, ta priča je mogla biti prenesena jedino kao pjesma.

0: 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Do 31. jula OFAK je produžio NIS-u licencu za rad MOL-u za pregovore o kupovini ruskog većinskog udela u naftnoj industriji Srbije i ANAF-u za isporuku nafte. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović poručila je da je najvažnije što je osiguran nastavak prerade sirove nafte u pančevačkoj rafineriji u ovoj globalnoj energetskoj krizi. Srbija trenutno ima blizu 5 milijardi evra na računu i ako bude rebalansa budžeta, to će biti zbog uvećenih prihoda, ne rashoda, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić za televiziju Informer. Svi prihodi u junu su, kaže, bolji od očekivanih i najavio je da će država zbog toga pokušati da davanja u okviru paketa novih mera za građane budu isplaćena mjesec dana ranije nego što je najavljeno, odnosno već početkom septembra. Dodao je i da je Srbija nisko zadužena zemlja, da je izvozna aktivnost rastuća i da je, kako je rekao, ekonomija stabilna sa visokim deviznim rezervama i u stranoj valuti i u zlatu. Sud u Prištini izrekao je novčane kazne u iznosu od 700 evra za 36 osoba koje su privedene u nedelju na Gazimestanu nakon parastosa kosovskim junacima. Novčane kazne su dužni da plate u roku od 15 dana od pravosnažnosti presude. Sudija za prekršajni postupak je u obrazovanju.

0: Radio Beograd 2. Letnja scena. Dramski program.
1: Radio Televizija Srbije. Dramski program Radio Beograda. Serija Letnja scena. Simo Matavulj, frontaš, repriza.

0: Ecco.
1: Slaughter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
3: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP RTS u prodaji.
4: Korvingrad Jam Experience. Dupli program na zidinama Korvingrada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribute to Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Mix roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz besplatan.
0: Eko.

0: radeći u Centru za kulturu Tivat i bit će izvedene za redom tri njegove režije u ovoj kući, a to su Hasanaginica, Filomena Marturano i Ćelava pjevačica. To je još jedan način da mi odamo počast velikom pozorišnom reditelju ovih prostora i da sačuvamo njegovo ime od zaborava. Sjetit ćemo se da smo mi na neki način i prvi dali doprinos očuvanju njegovog imena na način što smo uveli novu nagradu u festivalu Purgatorije, nagradu za najbolju režiju koja nosi ime Jagoš Marković. O nagradama će odlučivati tročlani žiri u sastavu Ljiljana Blagović, glumica iz Srbije, Željka Turčinović, dramaturškinja iz Hrvatske i mlada crnogorska rediteljka Dušanka Belada.
1: Kroz 20 godina postojanja festival je postao sinonim za vrhunski umetnički doživljaj, ali i za mesto susreta različitih kultura, tradicije i umetnosti. Purgatorije su pokazale kako teatar može da poveže prošlost i sadašnjost stvarajući mostove između mediteranskih civilizacija i kultura.

Prošli put smo popunili jedan i drugi, zato što nije bilo kao sad, na primjer, nekih 900 sličica, nego je bile su sličice od 1 pa do broja, znate ono. A sad je nije, sad svaka ekipa ima 20, pored amblema, glavne sličice, imala je još 18 fudbalera.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, Radio Igra, Velimir Hlebnjikov, Zangezi, repriza.

Magijski jezik bajanja i vračanja ne želi da mu sudija bude jezik svakodnevice. Njegova čudna mudrost sastoji se od istine sadržanih u pojedinim zvucima. Š, M, V i tako dalje. Mi ih za sad ne razumemo i to pošteno priznajemo. Ali nema sumnje da su ti zvučni nizovi, nizovi istina sveta pred svitanja naše duše. Ako se u duši razlikuje vlada razuma i nemiran narod osjećanja, onda su bajanja i zaumni jezik direktno obraćanje preko glave vlade, narodu osjećanja, direktni poziv svitanju duše ili viša tačka narodne vlasti u životu, reči i razuma.

0: kako su dosadne i sive tapete ljudskog života.
1: O, majko Božja.
2: Dakle, on je tu, ta šumska budala.
1: Da, pa šta radi? Čita, govori, diše, gleda, sluša, hoda, ujutru se moli.
2: A kome?
1: Ko zna, cvetovima, insektima, šumskim žabama.
3: Budala. Propoved šumske budale.
4: Stigao je Čangara Zangezi.
5: Govorljivi, govori. Mi slušamo.
0: Ja, leptir što ulete u sobu ljudskog života, moram da ostavim rukopis svog praha po okrutnim prozorima kao potpis sužnja na strogim staklima sudbine.
3: Hteo bi da bude leptir. Gle ti čega se lisac setio.
2: Ama kakav leptir? Reptil?
5: Mi smo vernici. Mi čekamo. Naše oči, naše duše. Tlo su tvojim koracima nepoznati. Čitaj na zaumu. Pričaj o našem strašnom vremenu rečima abecede.
0: Blagovesti uma. Zvonka zvonjavao razum, o zvono uma. Pojte svi skupa za mnom. Gom, om, um, paum. Som, mene i meni nepoznate. Moum, boum, laum, čeum. Bom, bim, proum, praum. Pomozite zvonari, umorio sam se. Surom, uzum, neum, naum, dvoum, treum, deum, bom. Zoum, koum, soum, poum, glaum, raum, noum, num, izum, bom, bom, bom.

0: poznatom realnošću vlastitog života i političkom naukom. Naprimjer, autor freudizma definiše svest kao komentar koji svaki odrastao čovjek pripisuje svakom svom postupku. Ovi ljudi, bivši svedoci konačne pobjede marksizma, nalazili su osnovni izvor takve analogije u mehanizmima društvene stvarnosti koji su ih hipnotisali. Psiha je ideologija. Psihički mehanizmi predstavljaju ideološke instrumente transplantirane u ljudsko biće. Ideologija može biti zvanična i nezvanična, ali i svakodnevna. Svaki sovjetski čovjek zna razliku između njih. Freudovsko nesvesno je lakše pojmiti ako ga nazovemo nezvaničnom svešću. Unutar čovjeka ona zauzima otprilike isti položaj postojeće, ali nepriznate stvarnosti, kao što su nezvanični pesnici, filozofi i umetnici. Sjetimo se Jarčeve pesme, zauzimali unutar staljinističke države. Analogija je interesantna i razumljiva i nudi novo tumačenje ključnog sovjetskog problema dvostrukog mišljenja. Ali, bilo zato što nije dovoljno promislio, bilo zbog toga što je suviše dobro promislio mogućnosti i njenih posljedica, autor bira izuzetno krut i jednostran put njenog razvoja. Mišljenje bez usmerenosti na moguće izražavanje ne postoji. Iskustvo postoji samo u poznatom materijalu. Poznati materijal psihe u suštini je reč, unutrašnji govor. Društvena sredina je dala čovjeku reči. Ista društvena sredina ne prestaje da ga određuje i kontroliše tokom cijelog njegovog života. Sve što je verbalno u ponašanju čovjeka ne pripada njemu, već društvenom okruženju, piše autor marksizma i filozofije jezika. U freudizmu je osnovni problem, odnos svesti i nesvesnog, tumačen složenije, kao konflikt između unutrašnjeg i spoljašnjeg govora i između različitih slojeva unutrašnjeg govora. Treba priznati da u ovom pogledu knjiga Marksizam i filozofija jezika Valentina Vološinova direktno i neposredno anticipira Staljinovu knjigu Marksizam i pitanja lingvistike, koja je izašla 20 godina kasnije sa njegovim karakterističnim argumentima. Kažu da misao nastaje u čovjekovoj glavi pre nego što se izrazi govorom. Nastaje bez jezičkog materijala, bez jezičke ljuske, tako reći, u svom ogoljenom obliku. Ali to je sasvim netačno. Kakve god misli mogle da nastanu u čovjekovoj glavi i kad god nastanu, one mogu da postoje samo na osnovu jezičkog materijala, na bazi jezičkih termina i fraza. Ogoljene misli, slobodne od jezičkog materijala, ne postoje. Ideja je dosljedna i sasvim totalitarna. U čovjeku nema ničega što se ne može pročitati. Društvo, identifikovano sa moći, deluje kao programer koji potpuno kontroliše tok stvari u svom kompjuteru. Sumnja da ljudi imaju neku informaciju koja ne može biti pročitana i koja ima neki značaj, ravna je sumnji u svemoć vlasti da kontroliše ljude. Ono što čovjek krije od samog sebe, krije i od društva. Takvoj sumnji nema mesta. Sve što ima značenje mora biti pod kontrolom. Kontroliše se ono što može biti pročitano. Pročitano može biti ono što je izraženo rečima. I zato u sovjetskom čovjeku nema ničega što nije izraženo rečima. Gole misli ne postoje, a da ne govorimo o osjećanjima. Ništa ne postoji osim reči. Za Staljinove sledbenike zato toliko bila važna činjenica priznanja, pošto ništa drugo izvan verbalne realnosti za njih ni ne postoji. Autor freudizma izgleda također vjeruje da su bezlični faktori ljudskog života znatno važniji od individualnih. Freudizam je inferiorniji u odnosu na marksizam upravo u meri u kojoj društvo kontroliše čovjeka. Cilj društvene kontrole je da izgradi zdrav kolektiv i društveno zdravu ličnost. U takvim kolektivima i ljudima nema razlike između svesti i nesvesnog. Autorovim rečima, nema nikakvog neslaganja između zvanične i nezvanične svesti. To jest, jednostavno, nema nesvesnog. Ako se slojevi koji odgovaraju freudovskom nesvesnom pokažu udaljenim od dominantne ideologije, a samim tim i od temeljno ideologizovane individualne svesti, to ukazuje na deklasiranost ličnosti. Nesvesno je dokaz raspada klase kojoj njegovi nosioci pripadaju. Uopšte uzev, nema posebne razlike između društvenog ideala, koji je jasno izražen u ovoj knjizi, i ideja podjednako jasno izraženih u nešto ranijem romanu Jevgenija Zamjatina Mi. Zamjatin je pisao antiutopiju, a knjiga Freudizam sadrži principe sasvim ozbiljne i svesne totalitarne utopije. Teško je zamisliti da bi je napisao neki od junaka Jarčeve pesme, koja je čitava izgrađena na potpunom suprotstavljanju degradiranog, ali tinjajućeg privatnog života društvu. Ne volim Peterburg, moj san je završen, beznadežno kaže Vaginov u njoj. Bahtin će kasnije reći nešto sasvim drugačije. U svakom trenutku razvoja dijaloga postoje ogromne, neograničene mase zaboravljenih značenja. U tim godinama je on, ili neko od njegovih drugova, preneo u psihologiju mračni ideal države u kojoj nisu dozvoljena nikakva neslaganja između zvanične i svakodnevne ideologije, pri čemu je ova druga prožeta i apsorbovana prvom. Nesvesno, kako ga je shvatao Freud, u principu je nedostupno društvenoj kontroli, osim naravno ako se sama psihoanaliza ne shvata kao takva kontrola. Prisustvo takvog neprozirnog jezgra unutar čovjeka predstavlja protivotrov za svaku društvenu utopiju, pa i za totalitarnu državu. Upravo zato se sovjetska kritika psihoanalize, posle objavljivanja ove knjige, usred sredila na dokazivanje da nesvesno ne postoji. A ako je to tačno, onda sve ono što je važno u čovjeku može da kontroliše svest i posljedično društvo i posljedično vlast. Neponovljiva je ironija stvarnog života to što je čak i ime autora ove knjige ostalo nepoznato. Toliko je težak bio teret zvanične ideologije, tako je efikasno delovao mehanizam potiskivanja čitave stvarnosti u bezdan našeg istorijskog nesvesnog. Bilo kako bilo, pokušaj prevazilaženja psihoanalize preduzet je kasnije i u drugim delima koja nesumnjivo pripadaju Bahtinu, a u sebi sadrže predviđanje jednog od glavnih pravaca razvoja psihoanalize u drugoj polovini 20. veka.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste treći deo teksta Aleksandra Etkinda Ruski intelektualci u traganju za otporom. Tekst izvorno objavljen 1993. godine u autorovoj knjizi Eros njevazmožnava preveli su s ruskog jezika Tanja Mijović i Danilo Barjaktarević. Čitao Aleksandar Božović. Nastavak teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Jazz. Dragi slušaoci, u večerašnjoj emisiji reprodukujemo nastup kvarteta violončeliskinje Tomike Reed, zabeležen 26. septembra prošle godine na Međunarodnom jazz festivalu u austrijskom gradu Leibnicu. Tomika Reed već godinama predvodi svoj autorski kvartet te nastupa u postavama najpoznatijih jazz muzičara današnjice. Na pragu 50-ih sve više dobija i brojna priznanja za svoj rad u prestižnim izborima magazina Downbeat, asocijacije jazz novinara, ali i brojnih sajtova i publikacija posvećenih avangardnom autorskom jazzu. Tomika Reed je uspela da ujedini ljubitelje mainstream jazza i one naklonjene slobodnijem izrazu u uverenju da se radi o jednoj od najvažnijih autorki i jazz muzičarki današnjice. Na Međunarodnom jazz festivalu u Leibnicu nastupila je sa svojim kvartetom koji dopunjuju gitaristkinja Mary Halvorson, basista Jason Repke i bubnjar Thomas Fujiwara. Ovaj sastav utemeljen je u post-bapu i prepoznatljivim jazz strukturama. Sa druge strane, tu je Tomikin kreativni autorski pristup, ali i činjenica da radi sa nekim od najuzbudljivijih muzičara današnjice, pre svega sa Halvorson, čiji je prepoznatljiv, oneobičen pristup tretmanu gitarskih pedala, onaj koji daje novu dimenziju svakom bendu u kome nastupa. Koncertna set lista bila je zasnovana na prošlogodišnjem albumu 3+3, na kome je Reed želela da postigne efekat sviranja uživo. Utoliko je ovaj program u koncertnom okruženju zvučao prirodno, ali i sveže, zahvaljujući improvizatorskom potencijalu čitavog benda.

0: Bile su to odabrane numere na Inite Desai za dokumentarnu miniseriju Tajne pingvina iz 2025. godine. Završena je emisija posvećena muzici na filmu i televiziji koju je uredila Sanja Kunjadić.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade. Noćne promenade.